wo business be collapse. Bro no ya tesu e bi wo ho. Efia ya tim e bi wo ho. Ebusua ya wadi me bi wo ho. Ebusua na wo be